0: bonto wakɔ foro ka na adu no so no ɔde kɔ fra fra ko na yi ato bi so ebrade din mu nti
1: wo yi aso ne
0: en ka wono
1: wo yi aso
0: wa somo se
1: jesus
0: koni be kumo bani na no tuna mena no abeto na se wo yi aso ne
1: wo yi aso
0: na se wo yi aso ne
1: wo yi aso
0: me bo pa ebi
1: me bo pa ebi
0: ebrade e
1: ebrade
0: mama ne nyo ɔche
1: mama ne nyo ɔche
0: mama ne nyo ɔche
1: mani nyo ɔche
0: mani nyo ɔche ne
1: mani nyo ɔche
0: ano pe ya
1: ano pe ya
0: samre ya
1: samre ya
0: ame bo pa
1: ame bo pa
0: ebrade
1: ebrade
0: yini ko
1: yini ko